0: Score var det I could miss you forever. Inge Johanne har fått ett nytt kull med köttmeiser I en ny fuglekasse och lurer på vad som sker. Har inte hört någon baby pipping.
1: Nej.
0: Bjørnhild skriver jeg på denne koraden nå. Mange småfugler har flere kull I løpet av sommeren.
1: De har det, ja.
0: Ja, så hvis denne familien da, Mette og... Holdt på å si Måns,
1: Mette og Mån, var det ikke Mette og Måns da? Mette og Meise, Mette Meis. Og Morten Meis. Morten Meis var det.
0: Morten og Mette, har de, hvis de allerede har fått et kull, det så kjapt før han kaster ut ungene?
1: Ja, de må jo lære seg å fly på egne vinger på et eller annet tidspunkt.
0: Ha det bra. Nytt ha det. På gang.

med Let's Dance här I kvällsåpent 4 minuter på 9 VM-kampen mellan Portugal och den demokratiska republiken Kongo närmar sig slutet och det ser ut som det ännu oavgjort I den första gruppspelskampen mellan de två lagen ett minut på övertid så står det fortsatt 1-1 Strax får du nyheter här I NRK P1 Vårin följer dig in mot toppen av timmen med Lovers in Memory

Du fick den hyllartisten Ray som stilt ett spørsmål som säkert många damer ställer sig I disse tider. Where is my husband? Och svaret på det. Han säkert bara ut och ser fotboll VM. Då ska vi till en ung norsk artist som för helga slapp en ny singel, Ingvild Flottår PTU och den här gången har du fått hjälp av Ole Kirkeng på vokal. Og hvis du ikke har veldig mye kjennskap til Ingvild, så hun en countryartist fra Åmli som ble nominert til Spellemann I 2022 I klassen Country for sitt andre album, I Just Wanna Know It All. Country jo I vinden som aldri før om dagen, og det her virkelig en ekte countryballade, og en smakebit fra Flottorps kommende album Makers, som kommer over sommeren. Den nye låta heter Spiral State of Mind, og den skal du nå få her I kveld.

På den här dagen i 2006 så gick Shakira helt till topps på den amerikanska Billboard-listan med Hips Don't Lie samman med Wycliffe Shawn. Det här var hennes första nummer 1 hit i USA och låta satt samtidigt rekord med hela 9637 radiospelningar på en uke. En äkta klassiker med andra ord. Du fick Shakira med Hips Don't Lie. Jag menar nu till Haik som ger dig I'm on your side.

Historien bak Straight Up är nästan lika utrolig som succén. Paula Abduls mamma fick tak I en demokassett med låta, men syntesen var så dålig att hon nästan skrek för hur hon kastade den I söppla. Paula däremot, hon hörte potentialet och fiskade den upp igen och kämpade mot plattesällskapet för att få spilt den in. Inspelningen kostade bara $3,000 och 10 dagar efter att en radiostation I Nordkalifornien började att spela den så hade singeln sålt 1 miljon exemplar. Och hvis man hör riktigt gott efter I originalupptaget så kan man faktiskt höra en nabo rop shut up.

0: Och det är ju hes av att juble fyra mål då självklart för Norge, men det är också hes för det man har sjungit allt för Norge upp till flera gånger igår kväll och det vet jag att skedde runt om. Jag cyklade hem igår, jag tar det med på den här cykelturen hem från ett utested där det så kampen. Och kvar gång jag cyklade förbi någon så började folk att sjunga allt för Norge, så på ett punkt så var det kanske ett streck på 200-300 meter där folk sjung på allt för Norge på olika platser på väg hem. När du på något sätt ser det norska landet omfamna den låta fortsätta så många år efter den kom ut, vad tänker du eller vad känner du om det?
1: Vi snackade om det jag och Torstein Flakne att det är inte alltid det med catchy refräng eller att du har en kan vi kalla det gåsöjne politiskt korrekt lösning för vad som eller vad som kvalificerar till en hit då. Så jag tänker liksom Bohemian Rhapsody med Queen, vem var som trodde på 70-talet att den kom att gå på radio? Nej, och hur lång är den? 8-10 minutter eller ett eller annat.
0: Den var väl för lång på det tidspunktet.
1: Men hvis du tänker eftertid, allt för Norge var ju den är ju självklart mer kommersiell och lättfattlig, men det är ju lite av det att man tänker man ska synge bra, man ska imponera. Jag tror väldigt många tänker idag att man ska imponera. Man ska spela man gitarr, ska man i alla fall i rock and roll, ska man spela, man ska vara teknisk, spela fort och imponera och vokalisten ska synge högt och det ska vara full tryck liksom. Så det med allt för Norge är egentligen mycket av det motsatta då. Det är som att träffa folk då och jag tycker jag eller Torsten eller visste att det kom att gå den vägen så det är nog nog med det tillfälligheterna budskapet i texten det är väldigt norskt. Den är inte cheesy på någon som helst måte. Den har bara en beskrivelse av det folk känner igen då. Och føler på. Och så tror jag det är en lite sån klassisk Norge i det också. Det är inte moderne, det är inte trendy. Det är bara norskt. Ja. Och det tror jag unga också känner på. Alltså det blir samma som folk ser en gammal en film.
0: Ja, absolut.
1: Och en nyinspelning av film som vi hade med alltså Max Manus eller vad det alltså ungdomen också plockar upp Norges historien och visa liksom solidaritet och glädje över att ta det med sig vidare då. Så jag tänker att den har livets rätt för den är en slags nationalsång för fotbollen i Norge och det visste vi inte den gången men och den var ju lite sån 98 så den var ju där men det var ju fler som gjorde nya låtar och det är det alltid.
0: Ja.
1: Men så kom den liksom efter det så kom den och nu är den ju större än någon gång så det hade inte vi trodd.
0: Nej. Och med de orden så tänker jag att vi ska höra allt för Norge här på NRK P1.

0: Musikk fra Ella Marie. Låta heter Move Vibe Mo, og du fikk den her på NRK P1, der vi har besøk av Jørn Lande, som står bak den store fotballhitten Alt for Norge, og er stemma bak den låta. Og nå også en ny låt, Vi er Norge. Og det er bra, det, du fortsetter å bidra til fellesskap og til nasjonalfølelsen, Jørn.
1: Ja, det er noe med det. Mange kan synes det mye om at man ikke trenger flere VM-låter, og så videre. Men vi som er artister, da, vi ønsker å bidra. Mm. Jeg er fortsatt veldig aktiv, og kanskje mer aktiv enn noensinne, så det er jo noe med det. Man vil gjerne bidra til fellesskapet, bygge opp mot VM, ja, støtte laget, og jeg tror det samholdet og sånn, det er også viktig, og man jobber jo fortsatt. Ja. Og derfor tenker jeg sånn, vi er Norge er jo egentlig bare et eksempel på at man fortsatt gir hjerne, da, gir alt for Norge.
0: Ja, rett og slett, du fortsetter å gi alt for Norge. For Norge. Ja. Nei, men det er jeg enig, det er viktig, og det tenker jeg det er jo noe du som hører på også gjør, da, ved å synge med på både Vi er Norge, Alt for Norge, Viking, Blod, Sammen for Norge, eller hva det skal være. Ja, ja. Fellesskapsfølelsen, å stå og synge sammen, det er ikke så dumt, altså.
1: Nei, det er jo det som er poenget også med livet, da. Hvis vi skal gå litt djupere der, så er det jo det, at vi skal holde ting i gang, og for oss er det også viktig å føle at vi skaper noe nytt, selv om vi har gjort noe som er udødelig, så er det, du skal aldri liksom hvile på laurbæra.
0: Nei, sant.
1: Du skal alltid kjøre på så lenge det går, og det er jo det jeg tenker med Vi er Norge, at den er jo veldig, veldig bra som låt, og det var en av grunnene til at vi følte også at her må vi gjøre en kjempeperformance, vi må gjøre et kjempearrangement. Ja, jeg er veldig stolt av den også, så vi får se om 30 år.
0: Da er du tilbake her, for jeg sitter her fortsatt, og du kan være gjest hos meg. Vi boker inn.
1: Du boker meg inn, da.
0: Ja, 30 år frem i tid. Ja. Det, Jørn, vi skal snart sende deg ut i kvelden og ut i mesterskapet videre, men du skal jo nå, sånn som jeg skjønte, til Sverige, for det er der du holder til.
1: Ja, jeg og kona, vi... I pandemien så bestemte vi oss at vi skulle flytte til Skåne, og jeg bruker å si at jeg tok en teigen. Jan var jo veldig glad i Østerlen og Ystad og så videre, så vi bor i nordre delen av Skåne, så det er litt av det samme egentlig. Vi nullstilte litt i pandemien, og vi har hatt hus der som feriehus i mange år. Ja. Så vi bestemte oss for at man må ikke nødvendigvis ha mange hus og mange biler og alt det her. Så jeg tror pandemien ga oss en sånn tankevekker om at det er nye tider nå.
0: Ja.
1: Man skal liksom ikke alltid se opp til det gamle.
0: Nei,
1: og det, når jeg var ung, så var det høyt under tak og store peiser og lysekroner, og det var liksom det som var standarden. V8-er, motorer og så videre, og det kan fortsatt være artig det, på hobbybasis og så videre, men det er det er jo nye tider, man tenker annerledes.
0: Ja.
1: Man skaler ned litt på visse ting, og så er det andre ting som er viktigere i livet også når du har levd litt og vært med, så det er been there, done that litt. Så det er veldig fint å kunne fokusere på musikken, mer på kvalitetstid og så videre. Så ja, derfor så liker vi Skåne, og så blir vi litt født på ny da, vet du, når det er flatt der, vet du, det er ingen fjell, og
0: nei.
1: Jeg tror høyeste toppen der... Jeg vet ikke, det er ikke mye, så det er 100 meter opp eller noe, 200 meter.
0: Det er en park i Oslo,
1: da. Ja, en liten park, ja. En liten kulle, som de sier. Og så er det er ikke mange 100 meter i hvert fall, og det er... Ja, og der jeg bor, så er det faktisk... Jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror det sto at det var 2,7 meter under havoverflaten.
0: Ja, sant.
1: Så du må liksom lage... Du må demme opp for å...
0: Ja.
1: Ikke bli oversvømt.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn vanvittig kontrast fra norske fjell og fjorder. Så.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg blir jo litt nysgjerrig, Jørn, når du er blitt litt svensk, rett og slett, da, siden pandemien. Var det noen gang aktuelt å lage svensk VM-låter?
1: Det tycker jeg ikke er jättebra. Nei.
0: Nei.
1: Jeg er Norrbaga.
0: Ja.
1: Nej då,
0: viralt allt för Sverige.
1: Ja, ja. Nej, alltså alltså Norge är ju liksom mitt land sånt sett. Sverige är en del av livet mitt nå. Så där man är glad i Sverige också.
0: Ja.
1: Men man vet ju var man kommer ifrån. Det är det det handlar om.
0: Mm.
1: Och en av grunden till att eller vi då valt Skandinavia när vi skulle flytta på oss, det var ju också för det är lätt att komma tillbaka till Norge, det är lätt att jobba i Norge.
0: Ja.
1: Vi kan hiva oss i bilen eller vi kan fly från København. Vi har inte så långt från där vi bor och rätt över broen som man säger, ja.
0: Mm.
1: Och det är liksom det är kortare väg hemifrån till Kastrup. Än det var från Fredrikstad till Gardermoen.
0: Ja, sant.
1: Så ja.
0: Ja, men då går den och flyttar lite på sig också.
1: Ja, det är väldigt sån fin logistik och det är inte så vanskligt.
0: Nej.
1: Så man är inte så långt undan.
0: Nej. Och vi är väldigt glada för att du inte var långt undan I alla fall när du kunde komma hit och vara gäst och att ja. Du var på Ullevål igår och skall väl kanske skall du uppträda lite vidare också under mästerskapet eller?
1: Vi ska göra de nästa två kampen också.
0: På Ullevål, ja.
1: Ja, ja. Det är en på Ullevål och så är det en I centrum.
0: Ja.
1: Så men den ene på Ullevål där är det väl utsålt nu så där blir det mer än jag tror 35 000 plus.
0: Ja, det är grejt. Det är grejt störelse på en konsert det.
1: Ja, så det är nej då det är bara moro och ja. Det är väldigt sånt tacknämligt jobb att göra det så
0: ja, det är bra.
1: Det är också man blir väldigt stolt och hemmakär och man får dela VM också på en helt magisk måte så det
0: ja.
1: Som artist så det kan egentligen inte bli något större än det här för en artist I Norge tänker jag.
0: Nej. Och som jag säger vi måste också tacka nu säger jag baserat och på vägne av det norska folk så säger jag tack för allt för Norge för det och verkligen en låt som besätter både frysningar och tårkanalerna I sving varför för mig när Norge är mästerskap igen.
1: Ja, hyggligt att höra.
0: Och tusen tack för besöket Jørn Lande.

panikk också. Och så hörs det lite tullet ut med panikdag. Det hörs lite Cartoon Network ut. Men så ser det här att det är egentligen väldigt fin dag för den internationella panikdagen markeras då alltså i morgon 18 juni och dagen är via till att skapa uppmärksamhet runt psykisk hälsa och speciellt då angst och paniklidelse. Och den fungerar som en slags påminnelse om att hantera stress och bekymringar i vardagen. Så det är ju fint. Och tänk på du som hör på NRK PN idag att imorgon kan du ge lite extra fokus till det och se dig runt dig rätt och slett. Så ska vi också ta med att imorgon så är det sån att i Norge så är Bjarne och Björn navnedag imorgon. Så hvis du känner en Bjarne eller en Björn så må du säga gratulera med navnedagen hvis du möter det. Det syns det är en god fun fact att ta med sig in. Och hvis du är i Sverige då som vår gäst Jörn Land tidigare i sändningen är i morgon så är också Bjarne och Björn navnedag. Så det är väldigt lätt att hålla styr på Bjarne och Björn och Bjarne och Björn i Norge och Sverige, men i Danmark så är det Leontius som är navnedag. Så där skiljer Danmark sig lite ut. Jag vet inte det är sant, men det är ju också nog att inte vara med i VM för så vidt. Okej, folkens, vi ska sätta på mer musik och jag tänkte att siden Bjarne har navnedag i morgon så ska vi bevega oss lite in i Trønder rocken. Vi ska bevega oss till DDE. Så här är det bara att ta av sig skjorta och synge med. Här blir det liv, rai, rai.

Dødheltan For en krig som ingen vind For et hav av tapte sjæler Som døv

Nu förlåter vi Madonna som sang om Beautiful Stranger. För det hört vi Maria Haukås Mittet och Terje Nilsen här i Nattradion. Jag påstår ju i sted att det är en av världshistoriens bästa låtskrivare som har bursdag idag, och det synes jeg godt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, er det vel nesten ingen som kan måle seg med, og mange av de også da i samarbeid med John Lennon i The Beatles. Født 18. juni 1942 betyr at det er 84 lys på kaka i dag da. Så han skal blåse hardt for å slukke de, og imens kan jo vi andre høre en av hans flotte låter.